happy anopa musu ewo happy 98.9 FM ke baby bia wo bia dawradi ase ma wani dawradi ase ma wonsa dawradi ase ma wano utime kasa dana se denyame ase se utime nante enyo bia denya ne sa dana se kase wradi me dawase nanu David kan ase me crash ye wade na memu ade nyina enye memu ade di bi memu ade nyina nyira di din kunkron na min jin disa di bi nyira nyame ebe ye mere dana se

ade ti ni jode na de sie na ni kro bre wo we bo ba na fa na da bi obema bi na down for bi wo bi pass or de bebo no na so ntimi fam bo no because uti 1000 Ghana cedis in one fe wait yeah uti 200 cedis in one ya now face obeje 5000 and abutia odofo me se wuntime mfa ensa foforo nkogu to adabemo yesu kristo se be pai no nti se se wo nye mayi na ye wo nye mayi na nipa timi abua wo me kan ibi me say emo bi enyame be buo bi an o de be fa nipa so o say give any shall be given unto you the good measure pressed down shaking together running over will God cause men to give unto you o say ma no what the amount na susukuru wa wo de be susu no ye be mie mie aso ye tie tie aso wo su no ne de amount eni tie ade bi a wo de be ma bi an o ye de be ma o sa pepepe wa je wo sa brane e from wo kelentia me say say wo ye kelentia ya bredu na se wopemwa ye be miemie ntia no so ye tietia so ya wo so no ye dia ma wo to be hwehwe mwa wo nya